0: Đây.
1: Đây.
0: Có liên quan đến tài không sao cả tôi.
1: Phải. Qua lên 36.
2: 36.
1: 115 531 Carolina Western.
2: Marshall.